0: 99.
1: Mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, mayday, m